0: 19 Indihiang, Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169, Cihaurbeuti, Ciamis.
1: 101.7 FM Utara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Utara Radio Ciamis.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana geulih gaduh panyawat sapertos bapak di non mere sempatkeun

0: Bona masip we salirate daya tahan tubuh jantan kuat.
1: Tahaji endang tiasa didugikan pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana gilih gaduh panyawar sapertos bapak di non meri sempatkeun.

0: Komplek 9. Alamat, Jalan Ciawi, Pandumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng. Alamat, Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
1: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
0: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: lemes, larungse, carape, ayinama, rada aya gairah, teletih teing rasa nate. Bobok ge enak, teras upami gugah, bobok ge tenyarari teing badan teh, neng. Pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non mere sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi

0: rasa lemes, larungse, carape, ayinama, rada aya gairah, teletih teing rasa nate. Bobok ge enak, teras upami gugah, bobok ge tenyarari teing badan teh, neng. Pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun.